0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: 20.
4: 20.
1: Августа.
0: Августа.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить пер.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 20 августа.
4: Августа.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20 августа.
2: Августа.
3: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зі

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 20-е.
4: 20-е.
1: Августа. Августа.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекав.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20-е.
2: 20-е.
3: Августа.
2: Августа.
4: У Києві 22-га година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.